0: سب پتر راگن کے اٹھارہ دس بیس واہِ گرو جی کا خالصہ واہِ گرو جی کی فتح رام کلی سد ایک اوہنکار ستگر پرساد جاگ داتا سوئے بھگت بچھل تے ہلوئے جیو گر شبد سماوے ورنہ جانے کوئے جیو ابرو نہ جانے شبد گر کا ایک نام تے آوہے پرساد نانک گرو انگد پرم پدوی پاوہے آیا ہکارا چلن وارا ہر رام نام سمایا جگ امر اٹل اتور ٹھاکر بھگت تے ہر پایا ہر پہنا گر پایا گر جاوے ہر پرب پاس جیو سات گر کرے ہر پہ بینتی میری پیج رکھو ارداس جیو
1: رام کری محلہ پہلا ہے
0: پیج رکھو ہر جن ہے کیری ہر دے ہوں نام میرے
1: جنو
0: انت چل دیا ہوئے بیلی جم دوت کال نکھن جنو سات گرو کی بینتی پائی ہر پرب سنی ارداس جیو ہر تہار کرپا ست گر ملا تن کا ہے سب آسیو میرے سکھ سنو پت پائی ہو میرے ہر پہنا آؤ میں پاس جیو ہر پہنا گر پایا میرا ہر پرب کرے سب آسیو بھگت ست گر پرکھ سوئی جس ہر پرب پہنا پاوے آنند انہد بد ہے واجے ہر آپ گل ملاوے تسی پت پائی پروار میرا من ویکھو کر نرجاس جیو تر لکھیا پروانا فرے نہیں گر جائے ہر پرب پاس جیو ست گر پہنے اپنے بے پروار سدایا مات میں پچھے کوئی روب سی سو میں مول نہ پایا مت پہ جائے مت بکس ہے جس مت کی پیج پاوے تسی بیچار دیکھو پت پائی ہر ست گرو پہناوے ست گرو پرتاک ہودے بیراج آپ ٹکایا سب سکھ بند پت پائی رام داس پیری پایا انتے ست گر بولیا میں پچھے کیرتن کرے ہو نربان جیو کیسو گوپال پنڈت سدے ہو ہر ہر کتھا پڑھے پران جیو ہر کتھا پڑھیے ہر نام سنیے بے بان ہر رنگ گر پاوے پنڈ پتل کریا دیوا فل ہر سر پاوے ہر پایا ست گر بولیا ہر ملیا پرکھ سو جان جیو رام داس سودی تلک دیا گر سبد سچ نیسان جیو ست گر پرکھ جے بولیا گر سکھا من لئی رجائے جیو موری پت سنمکھ ہویا رام داس ہے پیری پائے جیو سب پوے پیری ست گرو کیری جتھے گرو آپ رکھیا کوئی کر بکیلی نوے نہیں پھر ست گرو آن نوایا ہر گر ہے پہنا دی وڈے آئی تر لکھیا لے جائے ہر ناؤں سمائی رہا